Ndizo chade wadikanwe nguwa zikwenda kaita izo zina ina mapindi makumi mashanu na manu umwe Tanza ndizo kwadro rajisungwenta isete minutush Wadikani kusangana kwa tutukwita mukati maino nyumba ya mhepo radio Mosambiki studio jmuchimoyo Tichimbruska pa 292 metro zonda meta frequencia ya 1026 kHz Muntso koso tipa 89.2 MHz kudishitula musorizi 89.5 MHz kumanika 104.8 kudishitula balki Makamaka muluani lakatandika nkhabe shwa shupa munu mchimoyo Tiripa 96.6 MHz Nariyali iswa dikanue kunza kwa nhenzo izi Tiripa tivite emite Kalina 92 shwa shupa Tuenda mu www.rm.co.mz Kuhuko ndisala ude mamisola ya kusena siyana Kuerengera na ino mprofesano ya manika Wadikani nyo mtsiru ningansika mkobera Tichitambita jali iswi chiputikezi shikana Domingu shika diadu Ande adikia mabasa yachi aya iswi kulangaku alimunjira kuenda kia puma Wadoka kuna iwe sekuna efe kwa chena Wadikani tichiranga pano apa tichitine Daire pano iswi mabasa mchibarika aya Tichatusi senima zinch iyo Makamaka masoko manigilike iyo ya mchiputikezi kujivirano na kumaputu Epeze papo tinangada dugu shisene yena manigilike mchibarike Ude masoko manigilike mchibarike tu kwa zensi nyimbo zingasi zingasi Tuete zangu apa tunazangasi chita sishano na pinima kumatatu nguwa shizwiso Tinga pesa iso iso adikanuwe topinda mgu nyimbo sobranga sana imwe Maete zangu apa kia shika pa iso stanhatu muziku sambiki Ninguwa iyo tunazapinda ife mumanya timfungba zangu za makula apinda Epeze mumanya iwo uyo to kushikisa nyimbo zingasi zingasi Pa iso zinomwe muziku sambiki To pinda mchipanda kumaputu tuenda kia vama soko manigiti ya mchiputikezi Peze papo adikanuwe topinda makani na imwe mapindi wa kumimatatu Peze makani aya nyimbo sobranga na zaimwe kaya ndaki ya shika pa iso zisere na pinima kumashanu Nguwa na zati kampa mwaza moto papo tosirati iwa manigiti ya mchiputikezi ya nangana imwe chichebe Nyamusi nika mkobera chiputikezi china kawya iso panguwa zifemba Kia shika pa media wananga wana imweo chichebe izi mu machibesa nyamusi uno Apo adikanuwe watumwa kutia kwa nisi kuprikazani izo izi kutiti shika pano apa Tazuska na Manuele Gulamu kuzati kumchini kuna Jose Augusto H. Marcos na Sandi alipandiko tikuti watatu muzina radio kwechani.

Kuna imwe mwese munu kutipa ndiri kuti tambirane masoko manigirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo iye adaoneka dzuloli iri muchishanuchi ku province iyo ya Maputo achigirena panse na muye merere ife wa madziko ya pakati kanati madziko ya mukati ma ino Afrika jwense izwe chibve ndiye muye mereri wakundu lina onelera ilona male mukati mwa Afrika Australia izi Claudia Conceição jwense kwa dhita akwanise kwaneka wachifunza njero zitwa jwense izi kuhome sana mu mabasa lingana iyo na mbuto izi nkipada za basa za maronda mukati mwa lino zikola Mosambiki hapo vikubzi jwense izi zikaitwa mkutaka kuti iyo loneke basa lingana iyo na kupeza izo mhingapini zinaka oneka zinaka oneka izi makamaka munguwa ya kuti mbuto ningana izo izi zirikuda rubatsiro kuna iyo wanaka oneka wachionelera mabasa iyo ya shumaronda kumbuto za basa zinakazimera pa zoka mukati mwalino dziko la Mosambiki ninga kuranga kwa ita iye mu emelele uyu achibzi jwensezi izi zilipakati pa kutaka kubva nzero ina mabasa ningana aya jwense kutila kuti iyo waoneke wachendelera kumberi distrito la Gondola mukati mwa ino province ya Manika lieda oneka chishanuchi ichi lichi itirika mabanja mahiri lingana iyo na kutaka kubvanzero ina wazinji mutaka iyo ntendere wakwendera kumberi na fiso dialogo nasionali inclusivo jwense izwe kuna iyo wagali kutata panise kudzivisa nzeru ya wanayo pansiko na nsiku mukuitira kuti dziko la Mosambiki oneke ilo lina mtendere wakwenda na kwenda pabancha ningana aya izwe kuti oneka chitwa Murwani la Gondola izwi na kuposto administrativo ya Amatongash yarabaniza iyo nsama na nsama ya wagali wako huko izwi kuitira kuti wabveo nzeru ina iyo mukutaka kuti mpafunzwe nzeru zitwa zakona mtendere wa mukati munonzi Mosambiki uchenderera kumberi. Gabineti ina onina basa lingana ino chaka kupeza msambo wa kujekerana muno mu provinsi ya Manika uda oneka izwe wachinembera mumwezi mitanhatu ya kutoma kwa logolino iri mirandu inafika iyo pa zana na makumi masere iyo idalingana na kujekerana hapo vikubvepa namba iyo i makumi mashano na minai izwe ni mirandu ya kuti kulanga kuku idaendeswa kumbuto iyo nakatonga mirandu izwe kuti ioneke iyo ijitongwa soko aya dziswa na mkuso wa masoko wa iyo kabineti inakona basa ya lingana ino chwa kupeza kujekirana kwa iyo wanu mumbuto za basa mukati mwaino provincia ya Manika Domingos Julai jwense izwe vikale pakati pa kusekereha nyomu nsiuno nsiku iyo ya Afrika idalingana na kutaka kupeza msambo wa kujekirana mumbuto za mabasa tichiranga msiku kumi na ibozi mwezuno wa kusa. Inango masoko yalikuya yalikuti majaha mashanu pa wense wa kubvindi kumi na watatu wa mdistrito la Manika mukati mwa ino provincia wachibvi iwo wakada pukatirha jwense izwi wachifulirha kuti uendeke pinda basa madziko ya kunza tichiranga makamaka ku Republika Centro Africana kulangaku iwo majaha mashanu aya ya hirira musondolino iri mukati malino dziko la Mosambiki hapo vikubvi ulendo huhu wakuenda kudziko iri la Afrika Centrali udoneka iyo uchitwa mumwezi wa musoswe mukati magolino iri iyo pawada tambira masoko ya kutine kuhuko wachati wende kapinda basa kwaro futo chitambira pei ya padzaulu dzaulu izwe na kambani ibozi ya kuti iyo inakana basa kuchera zichirika trapansi iko kudziko la Republika Demokratika ya Kongo hapo pa wense wa awa vjirikubze uasere kulangaku wasala waliko uko kudziko iri la kanaote kwa Republika Republika Centro Africana jwense izwi kulangaku iwa kuti hawana tai kuti ona hira titini mami na kuda kugomba mali ya pasashi futi wajalirika ko huko jwense izwi na kuti kulangaku iwo hawana tai chakubata futi wachita basa la kuti uyani mudzaone hawangapita ipei ya kuti inakwanira na naiwo hapo kuna iwo wahirira awa walikupanganisa iwa chibvi nhome tome pa wadatorwa mukati mwa dziko Mosambiki wadabvi iwo wachati waende kia swenzera kudziko ilo la Republika
Republika Demokratika ya Kongo. Ese kudzati wadi munjira kuenda ku huko wadzaoneka iwa chikoneswa wachienda ku Afrika Centrale. Iwo kwa wadzaoneka iwo chenda kiaita basa la kuti kulangaku. Iwo akubvindi basa la kukonza. Mapitsirike kunza nyamutsi uno wanaone makalirike kunza walukalida kutitete. Ichati ipitse na magarao makumi matatu na libozi. Chiterikana na mpura magarao makumi matatu kelimane na magarao makumahiri na mapemba. Inyambane beira na pemba magarao makumahiri na masere. Vila nkuro shu magarao makumahiri na manomwe. Shaishai na shimoyo magarao makumahiri na matanhatu. Maputu magarao makumahiri na mashano. Peisire ndilishinga na magarao makumahiri na mairi. Basu wadikani ndiyo masoko rikana mukati mwangu zino izi malingirike mchibarike yena mazendeke papa izo zili nomwe mo malingirike iyo ya mchiputukezi pansiku ninganya mutsino ya mugobera.

Zvita zvako Jeremia zviva zvita wadikanwe na nyimbo iyi ichibve kugala na vida muna mwoye hakuna tai kuti nende tunga lipi iri hali iti iri linaita wense munhu angagali nayo vida iyo iye rwense rwense chibudira kupi mukuswensa kwache iye anangali kuita mwaona nakuti tina bar hapa muna mwoye pana bar ha munhu iye murungu anamutungatisa chipo chinamutungatisa iye pana chidebvi iye nge mwaona chako letu ndicho ichi kumbe iko iwe unadzagalali yali ndepo unadzaona kuti ne wena angu ndapfika kuti mwana mwana iletu uyu achiri mkhere ndepo uyu vida yo iya iona kupenda kekamba nkhabe na kuti izvo izvo ndidampa iye murungu kuti agale onazvo ndepo imwe mungasuenze makole na makole na makole na makole madikwenda kiasea motika hamunga iguli madikwenda kiasea mutududu hamunga uguli madikwenda kiasea nyumbao hamunga iwake zvense izvi ntsanye na kuti penango ndizvo zvineyo izvo izvo Shoto sauti ni murungu mkwanise kukula lama natro mkwenda na kwenda Mwaona hapo iye wawo ni mkutine ni mkwere uyu Nsiku yoyo letu hadi kubva leto ya aita izi, aita izi, aita izi Hadi ungaikira maduki ya bia nkabe mwanaya zene kete izi Penango pale nitu jene zuizu na mpao iye murungu kutekwanise kukula lama natro Wadikani padoko na padoko nguwa zikwenda kete iso zishanu na pini kumi na mama pemba Ndiso sinkora jizi zama viminutu uji kwecha kwecha province manika Kwecha ziku la Mosambiki nyimbo yukule mutamu iche vibondia mama Bondia papa ndauya na matwa ine zvense izvi kudzodzisa nekuti kwadi echa kwaecha dziko la Mosambiki uena na kabve salama salama salama Cabo Delgado chimwishe ni asa macheliwa na mpura magumiza mbezi ya mamuka bwino kuteteko imwe mwaona bitsono yepo kumwa manika kwa munaka wa mamuka bwino kumwe kwa manika kwa yepo a ji mama pianga mwana ushubeira tipeni kulala kuko abvimecherwa imwe sofala tipeni kulala inyamba Ane kukile, ishile Gaza Maputo, nishile walikanue. Ipene kulala ziku la Mosambiki, bon dia, good morning, bonjour, manigirike ya chingerezi na chifrancesi, wanapusa kuchiranga na bebe, bonjour, bonjour, koma sava, sava bia. Hii kabe ni ya muna mwewe Nyimba rukwe ya mutamu kwa dikanuwe kutipirekeze padoko na padoko Tini mnjira baki ya kwa hapa izo nguwa na tupisani jizu iso Tichiranga nsiku ya mtsiku ya mkobera

Wazita zvako wazita tino na Fausto Raposo nyimbo iyo ichibve bondia mama bondia baba imwe kwaecha kwaecha mazinji yo yana ine kudza kuti ne momuka momo nekuti ne kwadiecha jali izvi mochangamuka changamuka walikuda kwenda maminda moenda maminda khabe muda kupadza padza zinguo ndiyo yetu nguva ino ii imwewo kuti muda kuti mulime imetambwe nyamusi uno ndiyo basi nguva ino ii murobetsa tsvera tsvera ande ndiyo nkana uno uyu khabe murobetsera kupisa madzi kuti babai uyo ane usamba madzi nkope madzi yakupitsa ndiyo letu basi nguva ino iyo mune mwoye nekuti daire pano mudharai uyo ananga alikwenda ulendo ulikwenda iye penangu alikwenda musa shamwari yache kuti haina masondo na masondo hanga yoni tai ese nyamusi uno aona wankana yuene uyu kuti ende kea musa ndepo moronzira nguva ichalipo mwaona kuna imwe mulikoneka muchienda mumbuto izo tingatiza kutsukwalisa mumataha mulikwenda kia musa penu utenda ndiye jali isho dikanoe nsa kukonza zo izo nsa kunyangara dikanoe hapo imwe mulikoneka jali mapupuza muliroa roa roa mapukando ndiyo nguva ino iyo kuti muhidira wa mami kwenda kia wana watu kumpa kwa latitini na kuti walipo wina wana kaya hao kumpira waya awa ndewo ndepo wana roti imweo mochimbiza kuhidira mami kuti mwende kia wana watu kumpa kwa latitini mnafikira mapetu kheru hako uko madi kwenda kia ona penango madi dusirha ka mbeda katemba imweko mwaona ka brangeti katemba imweko na mhepo zino izi kadienda rensi mshanyi na roti imwe mapupuza muli roa roa roa roa roa roa roa roa makabanga kueha watu kumpa kwa haunatai munhu wakuti angende kia onelera wako uko wadikanda na kudziko ino la kudziko la Congo kwenda kia simula ine ndi Awilo Ngomba halikuya mutambwe na nyimbo ii ichebe catch catch

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tuka karepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetifu mateo. Msaisho ni kana kuti kwa sekuita hivyo tumetome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio, hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu. Ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Aaaa, ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangbada kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayo utenda, wanya pferu.
1: Aaaa, ndakwenda kwa zivisa wanya shigalisano wangu, kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa umambuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze ipa hapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku hense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Kika vovó está a cozinhar hoje?

Wazadi kuita hizo zishano na pindi makumi manai na matanhatu tanza masule kuuku kwa sala hizo zidziwiso. Na kutika nato mukati mwa machibesena aya nyimbo zidziwiso, nyimbo zidziwiso kwa paizo zitanhatu. Mbuwa ya tanzapina mumanya na mfungwa zangu za makulela pinda. Ndadienda kia simula dungwe ili la kudziko la Kongo. Roga roga, okoko. Nyimbo chati perekeza kia shika pa izo zishano na pindi makumi mashano.

Adikani zvense izvi kutsvaka kuti tipitsirwe pitsirwe mwiri iyi. Kuna iwo anakabesera kutamanga tamanga, wena anakabesera abve kuchimari. Mwaona zvense izvi tichiprekezana na nyimbo ningana izo izi kuita kuti basa rano mukitaro imwe rioneke iro richifambana na njira kwayo rifambe na mwazvo. Rifambe ningana izvo zvikakalira imwe padoko na padoko adikani woye. Tichiteza nguva kuti dere pano tinangada kusvika pa izo zitanhatu nguva ya mwanya uinati mpfungwa dzangu dzamakore rapinda. Tatikwenda kiasimuna uyu mwamuna kuru ari kuya mutambwe dichiranga ine ndi Aleke Macheso na nyimbo iyo ichibvi kusekana kwana kamba wadikani woye. Kusekana kwana kamba ndiyo nyimbo iri kuya iyi ichatiperekeza zvense izvi kuti tiende kiasvika pa izo zitanhatu mudziko ra Mosambiki. Mwaona ichibvi ande panawe nango wanhu wanapusa kuona kunyangaza kwa nyau yao ese zvavo kuti wedza zvionewo nkhabe ese wanapusa basi kutonya nyau yao kuti nengana dzaita izvi. Mwaona lingani muone kuenda kiaseka nyau yako mwaona chibvi iwewo kulangako uku hauri kudziwa tai chiri matso yako ndepo chakutoma katomewa zviri kuti kodine ndiri kutewesa kauti nkhabe tiatozva ine kauti nkhabe kudzende kiashora nyau yako. Zinkora zvisungwa 10 minutes ndizo zishana pima kumashano na libodzi.

0: Wazita zako aleki macheso na nyimbo iyo wadikanoe chibvi iyo kusikana kwa kamba. Kusikana kwa kamba wadikanoe. Abviwe unazenda kiaseka ulema hangu ini waku waduo nao iwe. Waku na uyo ufungoti ndiwe kwae mesh iwe na kutati shunete iwe. Izi ndiwe letu ulema weneyo kupinda kutunaita kuoneka na wense munhu. Kutine bambu uyo dakarajali izi. Mwaona na kuti ulema wadikanoe. Haoli type nango pale kupangizida kwa mwiri kabe ese nzeruz izi nango wana kalamala nzeru apu papu wadikanu yungati wala mala nzeru zwa kutine hapana taitwa unhu maona hapana taitwa unhu na kuti iwe nizenda kiasi kanyau yako na kutia zaita izwe jikadali zwensi izwe nchanyi na kuti izwe wadikanuwe jina konza maona tichita nkapana apa nguwa zaba zaenda wakia ita izo zitanhatu ndizo sezora ish mziko sambi.
1: Radio Musimik Manika
0: Mukobera ande, mukobera ande, mwanya wa mfungwa zangu za makole la pinda, unangona imu chichepe kutumina panguwa zino izi. Ndepo ndukuti ndosia nkana uyu kuna Juvencio Crevan Singano.

Kuna imwe mwense mureko tiba niriku kumweka ni chitipindani maashibese ya kudekesesa paku sangana kwa titukita nao mwanya unu watinati mfunga zangu simakule edapinda ya kunyangala na zaudeka zaudeza findida ewa mwanya unakutisani kuti mkanisi imwe kupanganiza zuri mumoyo zakuta mzafi muna ewa tangala udandu kalapata apa kachikachi kanyama kalipa zino zino kwa udaopinda mwanya unu uya shupi na kati mwanemba masamba chibagwa njira emarimo futi kana makwasa kuita kuya kuno kuradi Msambiki moya moti pangani zira tobva kuti mfumba yanu daimera papi pache zino nyamusi uno uyu ndina maka na babambotsi basi wakuti alapansa iye kuti pangani zira nyatwa yense yakabakanse batana nayo kubuda pa kubal kwa kuhara kuruhara futi sakabasa kushupa pakaza sweka aliona kuda kulora zolambula pakana nyamusi uno uyu ali mumfumvu ninga iyo ilingana iyo na kulora saka chati kwa siku vaife makani ese yada zala na iye baba uyu izi daire pano Juvencio Creva Singano ndiko zinalango nchiti mo lamba muna

yenyu ya zononoka kubuda kunanya kwenda ndisisi mutazvida ndalezera ine baba Vasco Rendesau watikanae nyamusi uno uyu mwanya uno watinati mfungwa zangu samakole yadapinda zvino pa nyamusito vata emera pano ndichiti mazvita naotera kwanu maita tinasangana kufumba kwa mabasa Juvencio Creva Singano ndiro zina langu salani.

Teka zingwadi kanuwe kuyamba kwa asa matuse ni mubarha wa mukati manu ziko la Mosambiki ese tikulanga kuno uko ali kuziko la Fransa ndiko kwa achi iya likoneka alipo achi gara kuku wadi kanuwe jense isu kichivita atili munjira pakandagashika paiso zi nwa mwe muziko Mosambiki nguwa ya maso kumaligiri kemichiputikesi.

0: Tipeni kulala pafani.
1: Kulala peninga chamalale.
0: Eyo ninga zvamuri kubva zvindi mwewane muri kupi?
1: Ndikuranga na seri chotsanyambuzi ndiri kuno kuhonde.
0: Honde muri bharo lipi? Kana kuti mutunhu upi makamaka?
1: Pashwala.
0: Chadi kwa tipende pema zinji kapindiri kika nungu muri kuita upera kwa sondo.
1: Kishanu ndikali bombapano nyamunti zomu gubera ndili bombapano nyamunti sondo nyamunti gubera ndili bombapano hapa bombo enda kumunda huko kumbona mbuketi
0: Hapo mkwana sondo mnanga muri kuita hii?
1: Mangwana sondo jandi kwenda kukuseti.
0: Ande, adze kuzati kumitambo ii, ilipo ii, kuna kwano mbana cha nera, mbana cha luza.
1: Ya leroi.
0: Haa.
1: Ndukona hapa seze da belai cha nera dojo.
0: Kuzati wa mangwana uyu mbana cha kunda ndepo.
1: Ndukona hapa cha nera seta Afrika hii.
0: Mabora mangasi?
1: Na maili asina kujirizirwa.
0: Maita basa ndepo sanjwade?
1: Zakanaka, maita basa mshamara.
0: Tetenda.

0: uno kama konya chishemakati.
1: Andi, wa meki Luigi meki MLM makonya tipeti vya mkwatini nye mtsi uno.
0: Anya mati mdripa nyumba panu wangwane nda ugeresha.
1: Aite.
0: Ondi.
1: Kulangwa ti zuro mkaita nye lepo.
0: Zuro nanga mdripa nyumba panu.
1: Mhm.
0: Ondi, ondi.
1: Apo kulanga kuti kuona kwanu imwe pa mtambo iye, ichaema titini?
0: Ah, mtambo iye, ino basa kamari, anyamasi wa akademia no sarvada bera, komo ingipa zako na zaku, zia kuti ingipa zako na zaku, kwe sama ningini, sarvada bera na ino simbarese kamari, manja akademia kuti inga kwanza kui travatasa itasa hayo, manja, ah, nona kuti zicha shupa. Testafika watambe mpado watambe ngipa ime nino kwesta wa mangi no wina testafika wani ndo juu hayo wani so kinodi wana wakusunga mabade ngote ya mpado ya kona wano kwesta wa mani
1: na itai
0: aa ee chengi basa kamamba wa mani ngi meisho ngo waka fubruzwa ndiye na meisho wangona kinodi wana kumamba inga wina testafika wame rupa nyumba no maadepito nada zesa zineita nyo
1: maita basa ndepo msala shwade
0: tatenda tatenda mkuma nazari basa pambe
1: mazita

Padoko na padoko wadikanwe kufamba kwa chotikuita mukati maino nyumba ya mihepo ya Radio Musambiki Musola wa provinsi na Manika studio jmuchimoyo tichirangapano apa machibese ya mkobera siku kumi na ibodze mwezi iwo wakusa mugore la juru juiri na makore makumere na matanhatu tichiranga onze di julio di 2026 gore radi kwenda kia pera iri kurangaku radi pe ya gole iri ladi kule mera kunduri boards na kuti pakati na pakati ladi papinda imu mwezi iwo wachinomwe tichiranga pano apa daire pano tinangala imu mwezi kisimisi nepo pa vense jwani imwe mukada lonzera mukati ngolino iri wadi zviita kana kuti musati mungati musati muli kuyemera imi mpinyo zviru shupa mungati madi zviita ndikuti ne makurokoto ndiyaro iri wadi kanwae Kwaecha kwaecha provinsi ya Manika ni madishitu kumi na mairi Tichiranga Machals Musorizi Susundenga Makati ndiyo madishitu ya kunyansi kwa provinsi ya Ayam Pakati pana Gondola Chimoyo Manika na Vanduz Udzauru kwa provinsi ya kuna Barhe Makosa Guru na Tambara Madishitu kumi na mairi Wali murendo wadi kanwe mufamba wa vino zwadi Imweo muli kupoka ngani zino izi sinjira kwa yota yo iyo Chinjani kaitikano kwa ako Mutwake nango njira Yaku galena pants Wana kuti murambi muli woyo kupoka nsiku sense Inu zwa kunyangala zwa izo Tinadzo kuti ande mabancha zizinji zina kaitika Uleka kubvirana Uyo pfuira kwache Nango pale ni maya di nyanga zao kuranga Nango pale ni bambo nyanga zao kuranga Chikuru nkukale na pansi Mukumbira na soli Apo mungatine ine ndine Nango zakona kazinji Maya di tautsimira utalo zilache Pete talauzi mapondo kwi Mundala wa veo ndiripano ine Mabachi dule tuse uko Matalauzio pete mapondo kwi Abvingati sinzane pano apa Abaza temi tayi kuti apa namai pana mdara Uwense nengao tazana Uya vindiri pano ndiri pano Ndono zana ndali na mdara lipansi ki Iyo baba muka wafaiti na mai ti lipansi Mwana vibata bata Nchanyika ni ima vena Da baba ya nyamusa chandi vau ini Uya vene mai nyamusa chandi vau ini Apo kutavana mafaiti nchamushe Nchwa kunyangadi kanuwe Setora jisungwenta yu minutu jindizo Zino mwena mapindi makumi mashano na libozi tanza Tilimu njira paka kwa paizo zisere Nindanguwe upisira mabasa mchibarika Pansi kwa nsiko ya musinu ya mgobera

0: Hey Antonio, wajibwa iwe. Kaligiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ule nduhono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wa dzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa yatula kutari, hapo otipe divi mateo. Msaifa ni kana kuti kwa nisekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ah, ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanya pferu.
1: Ah, ndakwenda kwa dziwisa wanyashigalisano wangu kuti munsiku sakalikiriki wakuoneska wa mbuli ya mbudu wazele kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunhu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu ya naponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense.
3: Radio Msimik, Manika.
0: Nguwa zadi kwenda keta izo zisere wadikanue mudziko la Mosambiki na hafu pindi waitora meyo. Tishiranga pano apa tiri munjira kutine daire pano tinanga tadikusira kuna iwa malingirike ya mchiputikezi. Wananga wana imwe chechebe mumachibese nye munsiuno mkubera wano uyu pa izo zisere na pindi makumi mashanu na manai. Ndipo pa waitora jisungbenta ikuatru minutush. Ndipo ngani zino izi yadi nguwa iwe kuti apa to vrumula nyimbo za kusena siyana waita kupiana ndale wa embi jwensi izwi kuti tende kiafika pa izo nguwa na zati kamba mazamoto mpando unu nangada dugusira kuna iyo wanyawu yatu. Nadikuenda ketula nyimbo iri kuya mutambwe wadikanue ya kuembiwa na Sagrado. Nyimbo iyo ichivi rayo iyo ame Jesus izwi kutakwanise kuprekeza pansiku na nsiku.

Em Jesus, ele é a salvação que emba qua sagrado, muyembi uyo, mukati ma ino província Manica, jibiye ni mubarka wako província ya Zambezia. Ese kuranga kuno uko are mukati ma ino chimoyo, ndipo, ndiyo, etingati ndigo kuna nkonkayaje, mukati ma ino dishito la chimoyo, kwache iye anakoneka pansiku na nsiku. Mwaona, ndidikanoeti nazo nyimbo za kundo sinasiana, nyimbo za banga sana imwe Mungu wa ino inda dikwenda kiatula ii nyimbo ichiuya ichipfi kuna imwe mulikoneka mulikupoka Mungu wa zino izi mulikoneka mchitukana mukati Mungu wa zino izi sinu rakunyangala na wati njira kwayo njokala na pansi kutaka kutimu kwa nisi kupeza izo shirikutisa kuti imwe mugali mchipoka makamaka tichiranga kuna iyo mabanja na kutakwa kuti munga gara mchipoka siku zense muliro woyo ndipula zona kutine baba ade kutsumba iye kutine deka sankazi analorha wangu sankazi ine kuranga kudeka ntinae na kuti isu tudezenda katula inezu ezwe wamuna mwoye nkutsaika uku ndipo nzana mwamuna kutsumba kutine datsai male yangu mahara apa kwenda kiatula izu ya kutine banja hafidita izu mshanyi na kuti kutine anangadi kuona kutine mai uyu nzeru zina yezi izi nsi nzeru za banja na kuna kaitirike kachia anangadi kuitako ako mwamuna naranga izu iyore ndeketa racheo mwamuna kulanga kutine mai imwe ii nsi njira kwayo tai iya vye nkabe zangu nzeru zina suenzao imwe ndimu wani imwe mwaona ndini obasi munho ine ha ndiri kulanga tai kutine nsi nimwe munhu tai ndiri kudzoti andi ndimwe munhu ese ndiri kulanga zviri kuita imwe izvi na kuti pesiri yacho ndagati chipoka bve nkabe bvanisa ngo basi nzeri izi zvango zviyo izvi zvinasoenza basi ndino munhu ndikufungawo ndisiye ndijale apo mungaita ndijale imwe dziwane kuti anadzatsumba babai kuti kutine deka sankazi anarorha kuranga ku ine wangu sankazi deka ndinao na kuti na sankazi wadawanda ine kuranga ku deka kuita chipali mwaona deka ndikuita chipali ine kupalika iwo wasankazi nshanyi nsikuti nkutsvaka kuti pinangwali kubalika na kuti ndingaenda kiawana kubalika yo udabalika zvako iwe ese nzeruzo ndizo ndizati nkabe sankazi wangu ali mushe na kuti ndingaenda kiawana wangu sankazi ine adzaenda kiarorha na chigandanga chakuti nsiku zense ali kunerha kuenda kialala mulatu kuenda kialala mzinjira kuenda kialala masabruku kuenda kialala mwatongi zvense izvi na kuti adzaenda kiarorha na chigandanga inewo ningana mkoma wache ndaenda kiarorao mzanje wa mutsanga wakuti haukodzwi tai pamutunhupo anabva nzara alikwenda kiatogura mazanje papo mwaona izvi zvinhu zvakunyangaralika nuwe ndiyo nyimbo iri kuyamutambwe iyi yakuyambwa na projeto malangizo ichatiperekeza kiyasvika paiso zisere napindi makanatwa pindi 10 namanai kana tipawitora zvikatotorze minutu

0: Wafika mpango wa dekanwe, wafika mpango uyo. Achebe za kuita kukakamiza. Hapa natai kunaenda iwe nazo. Na kwa kote rudo, china viruda mna mwawe. Shinada kote chitwe icho muku virana. Hapo ngazati unangu alikulamba, unangu alikuita kukakamiza. Zone kote peisire, alipo anazalira papo. Na kote unangu uyu ananga hanata insisi na moyo wanyawe yache. Wananga likuza na moyo wanyawe yache. Kia esa tenzo, rudo la nyawe yache, chido cha nyawe yache. Ndepo nchini uto unyangala dikanue. Ndiyo nyimbe kalimu tamge ichi viru. Rudo lida tazana na butsu pakuti pakwenda kiagula butsu unakara watu kasankuleo butsu ya kutu ungaitsimira haikonzi tai mwendo ungaitsimira haifambi ichigwa nchanyi unangauli kuikwana mushe supozifine wana rudo wadekanoe pakuti imwe pa muna gara muna ngamaliko virana uyo hanga fuiri kundurache na kura kote zwense zina itwa muna ngamuchita imwe mochi virana tichinangano apa nguwa zikwenda kaita izo zisere na mapindio makumaidi na matanhatu ndizo waito arash 26 minuto ju padoko na padoko emane ndite diari izi mukati mwangu wazino izi
1: utenda wakulusa na kusolola kana utikolera mbutenda unatambizwa na makamaka na shakurisha shunati konye chenka kurisha shuisi penu shakuleka kuiva.
0: Tichiranga pano apa wadikani tade kutine sense manazunguwa izi na kuloti chiringa zuwa chatu chadi kushawa ichi yali kusala ni mapindi makumi matatu na manaiti fika pa izunguwa zipemba ndepo yali izu wa embio wachiuya kutia kwanisi kutia balangaza balangaza mkati mwangu wazino izi nyimbo ilikuya mutamku iya kwembiwa na Asane ijibwe kodi iwe sankazi wangu tereka urorke galika wa mbute bozi ya kuti mamuna ndiye anauya kutza kutora pana kuti iwe wende kataka mamuna na kuti kazinji kazinji tinadzwa kuti ife chamarodza nshamarodza basi na kuti penango pale tinaona tinadziwa zvinadziwa ife chokuti kumba ingati kubva nzara ndiyo enda kiatwaka kuti tikiti nalabatia kupi ndone kurja apu mkazana wa tikiti talabuda mumunda lo gurumunda gurumunde gurumunde rwense izi kuenda kiatwaka na kumba lone kurjiwa zone kutine chiripo chiripo yadi marodza aya na kuti kazinji kazinji na zio kutine kumba ndiyo ingabva nzara inatwaka kuti goche alikupi mwaona kuti one kurja tikiti lilikupi ndone kurja ine apo iwe ntanyi sankazi unenda kiaso zandiyo mamuna emera mamuna anauya kuza kurora papo pana kuti iwe wende kia mtaka ndiwe na kuti twa kuenda kia mtaka ndiwe ivi ndepo kazinji kazinji hapana taimu hana kukodza na kuti ntanyi iwe ndiyo unangali kuenda kia mtaka emera iye angati alikuda ndiye anauya kuza one kirao achidziwa na wanwa zinji kutine bambo uyu ndiye alakutora maingana uyu mwaona achidziwa na wanwa zinji achipangiza kuna wazinji hapo izi za basi basi imwe dziwani kuti kazinji kazinji ndipo nazana kuti hazvipiri tai na njira kwayo na kuti ntsanye imwe banjero iri sankuru wanu ananga ali mafoni sankuru wanu ananga panjira pasangana imwe peno mpabanka pasangana imwepo peno museo masangana imwepo peno mpabasa pasangana imwepo ndiye sankuru wanu weneyo akuti anadziko wana wazinji hapana tai ndipo ntsinhu zwa kunyangala ndiyo nyimbo ya mutamku ii achibvi mwana na mwana anabambu wache wende kiaona Nazali anabambu wache Juvensi anabambu wache wende kiaona Tambano uyo anabambu wache wensewa awa zinza na zinza likuya yuisa iweri ili wanatabvirana wainu apesiri wache tunzabwati mwana uyo avi ine ine handirji mazanji uyo avi nkabe ine handirji tembane mbewa tembane ui mhoni uyo avi nkabe ine handirji bongwe maona nakoti mtupo yache na yache na yache maimbo zwene mpini nuhuwa kunyangala kwa dikanoe tereke rikao gara mbute bozi anauye mamuna kutu iya za kutole ugara na kuenda na kuenda ndiyo nyimbo kwa mutambu iya kwa mbuna Asane chivimaria zinya

Hai Tiki Tai. Mnamwe oye, abve ukukutidzeo nkhonkha yako iyo ikeo iwe muru, abve adi wadi undiri shabambo uyo, hachadi kulishana wanyao yache. Mwaona ugombe iwe abve ndi murombo ndepo yonei uyo, apo ndinetotini wa mnamwe oye ine, ndaita ushikundao ine vinadamunu. Wadikaniwe, munguwa sadi kwenda kaita iso sisere na pilme makumanai na manomwe, ndizo waito wa raji 40 istate minutush. Chapera wangu nyamunsiuno ndiye uya likuya mutamu kwa nyimbo iya kwa mkwana Arturi Leo Makaza. Kana kuti kingi leyo nyimbo ichibzi iyo kutenda kwa munhu kuli mumoyo adikanoye mumakaitiriki kache. Vrense zvinoita iye angati nanamata basi. Na kuti wazinji wananamata na mulomoyi. Andi namata ine baba mulipo imwe dzina la Jesu Kristu amen. Udzati tiende kiaona zvinakaitwazvo hapana taimu. Maona ndepo nchinu shwa kunyangala nyimbo iche tipelekeza. Kia shika pa iso zi sere na pinume kumashanu na manai nguna za tikamba mwazamoto. Havi kutenda hakuna mabasa kudangora. Chinja kaiti dikika kukatuna namata.

Masikati wa terere tine na wudziri kwele nguandi pita nyandira. Vanu wa shanu kuna utimaja ama shanu pa gumi ni watatu niwe kutishtiri tre manika. Au waka inda kundodo nina mwaoko merimwe tsozi ni wachipuru miskwa abasa. Ereje zitser waku nyika ye ku Central Africana waka zoka sondorino munyika. Rwendo rwekwenda ku Africa Centrali wakaitika mumwedzi wachi wapfuura apo awo wakatambira maonero kana kuti promise yakanaka yebasa pamwe nemari yakanaka yekutambira pa company inoita zvekucherwa kwegoridhe ku Republika Demokratika yeCongo. Kune vamwe vasere vakasara majaha vari kufambira pamberi vakavharirwa iko kunyika yekunze. Apo zviri kufungidzirwa kuti vangadai vari kurarama pamwe nekushanda nenzira isina konaka. Kune vakadzoka munyika ino izvo vakati izvo pavakatanga kuchengedzwa vakazwi vari kuenda kuRepublika Demokratika yeCongo, asi vapakati nepakati perwendo ndopo vakazokoneswa voendeswa zvekune imwe nyika inozi Africa Centrali pasina ruzivo kana kuti kuwirirana navo. Majaha akadzoka aya kubva kuAfrica Central ari kuyambira kune vamwe majaha kwete vasachengedzwe nekupromiswa kwemanyepo kuti kune basa kana kuti kune zvakanaka zviri mberi wasati waane temba kana kuti gondo rezvinonga zvataurwa. Hofisi inoonera nezvekurwiswa kwechokomuhomwe muprovinsi yeManica yakafambisa mapepa mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino 100 enyaya dzakasiyana-siyana dzine chekuita nezveumhondi wechokomuhomwe. Pauwandu humakumi masharu nemurongomona ndo nyaya dzakaendeswa mudare redzimhosva dzikatongwa. Mashoko haya akataurwa kuno nemupiwe mashoko wehofisi inoonera nezvekurwiswa kwechokomuhomwe muprovinsi yeManica Domingos July zviri mukati mwezuva rekurwiswa kwechokomuhomwe. Izvo zvichapembererwa musi wemugobera uno pamazuva kana kuti riri kupembererwa nhasi musi wemugobera zuva mazuva 10 mwedzi waChikongoro. Domingos July wakati chikamu chinoonera nezveutano pamwe nemapurisa ndo nzvimbo zhinji dzakabatwa nyaya dzechokomuhomwe. Pane nyaya dzakadaro dzimwe dzacho dzinoti izvo zvimwe ngedzekuyekerwa kubhadhariswa mari pamwe nekukwesera nyaya dzebasa uyezve nezvimwe zvakadaro zvaikanganisa mabasa anoshandira ruzhinji muhurumende. July ari kuyambira kubatana kweruzhinji pakubudisa nyaya dzechokomuhomwe kana kuti kunyekerwa kuitira kuti avo vange vachizopanichwa nenyaya dzavanonga vachiita kuitira kuti vange vachisimbaradza kushanda pane zvakajeka uyezve nechimiro chakanaka chenzvimbo dzinoshandira ruzhinji. Vanhu vanochera goridhe vachibva vari mudzimba izvo kumutanha unozivikanwa nekunzi Seshka Rushuku District revhanduzi muprovinsi yeManica vari kuratidza kushushikana kwavo nenyaya dzekuti vari kupambirwa nzvimbo dzavo izvo dzavanoitira mabasa avo. Chichemo ichi chakataurwa nemusi wechina panguva yakaita shanyiro muvhereveti wenyaya kana kuti purokuradhori Gerari wemukati menyika ino Americo Letela pamigodhi iyi. Pamusangano wakaita muvhereveti wenyaya mukati menyika ino kana kuti purokuradhori Gerari wenyika ino vacheri wegoridhi panzvimbo iyi vakati kune vanhu vasi kuzivikanwa vekuti vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana vano kurambidza kuti awa vacheri wegoridhi vanobva vari mudzimba wange vachirambidzwa kuita mabasa avo wasati wamboita ongororo yekutendedzwa nevagari vemo. Wacheri awa wakati dambudziko iri riri kuita riri kukonzera makakatano kana kuti kunetsana panzvimbopo kunze kwekuderedza zvekucherwa kwezvitserwa zvepasi kana kuti goridhe. Vamwe vakataura vanoshanda pakwenguva yakati kuti panzvimbo iyi vakatsigira kuti kodzero yekushandisa kana kuti yekucherwa kwezvitserwa inofanirwa kuti inge ichiremekedzwa. Americo Letera munyori kana kuti muvhereveti mukuru wenyaya munyika ino kana kuti purokuradhori Gerari wenyika ino vakati izvo zvakabudiswa pachena izvi nevacheri wegoridhe vanobva vari mudzimba. Izvo zviri kufungidzirwa kuti pane vamwe kana kuti vakatora dzimwe dzenzvimbo vachishandisa chisimba inyaya yekuti inoda kuti inge ichivherevhetwa ngevatungamiriri vanoonerera ndizvo.
amelikoletera mu vereveti wenyaya mukati menyika ino wakatsanangura chete kana zvabuda chokwadi kuti zviri kutaurwa izvi zvekupambwa kwenzvimbo zviri kunze kwemutemo izvo panocherwa goridhe nzvimbo inoonera nezvekutongwa kwedzimhosva inofanirwa kuti izvo inge ichipindira ngekukasika kuti inge ichipawo baba pamwe nekupanicha zviri mukati mwemutemo uku ndiko kupera kwenhau dzepane inongowa.

kuzadza vaprokere vra radio musambe kuti muzivisa kuti UDS kana kuti Union Sportive Song ngwenisa mabarana kwana kuti mashano asimbanongo munasi mashano bora ngwenisa kwa kune mutopo wa guruwe.

0: Okay, Dinal, don't go mad, to the goose. Sinaita rongomuna makumi matatu misses kwa nchini chini kwa nakita rongomuna ndiona kana kutemi vire ndiona dzese zora j 32 j minutos da kumbotra chimuja hachire kudaka jisa manenge chimuja hachomu provinsi inayomanika vanomuziva kuti ndi Clarice Alvaro Urkunesa mkati modro Maputo nengoma yake my lord Mjaha onye majesa siru kune sare mdora barma putu.
1: Amazing.
0: Jese zora zi 32 minuto jindio na rungu muna makumi matatu msesko anu msashungu kudami viri asiti noti kune vachovo chfambo. Fambani chakanaka nkuti ngozi jiru kulamba chuchuwanda mkati mshitaka kubuya kutiru kuita bazi. Raita ngozi ya kashata kukafumbe yo. Ngozi ya bara kukuvajika kwa vandu waka wanda. Vanozgue kuwanda kavu vaviri. Shivana shidoku. Nishawane kati chungina mkati mwishipitari chikuru cha Muchimoyo. Ndiyo na hospital provinciali ya Muchimoyo. Fambani shaka naka mwishipitari rama kwa njangu kutiva noti. Kugogoma maniki kukawaneka kuti nukukabara ngozi iyo mkati mushtaka kukuti yaenda kwa gwanda na norori guru ndiona nuzi makami yao. Ngukudaru kufapurikiru ndika vuradio msambiki shunulika kuremeke jema fambira wakana kukuti homi aitengi eskwi. Tanyambuda kudini kuitwaka mushturo chakadina iwani kingozi ndaiti homi kana kutukupona kumundu ngukamwa basi. Kunudiwa kuremeke jgwa kuni homi jovandu. Kuitira kuti vandu vagumezwa kanaka kudengo msendiro makaita buku lokukumbira basa kuti ndinozoendesa vandu zamara kuguma navo kwavanoenda.

rangomuna makumi marangomuna miseswa nomuseswa umwe ndiona dzese dzora dzi 41 minutos ngokudaroko tiri kufambira mberi tiri kumuzivisa maererano nomitambo dziri kuiswa vapfurukiri varadhiyo Mozambique tinotirambanye munese kuitira kuti timugumisire kuna zvese zvatakaronga kuti zvigume kumuri kuna zvese zvatakaronga kuti zvigume kumuri ngokuti ndipo pozvakanajiri kwokuitira kuti zvigume kuna wese ndakuti ndiwane kuti ndiyani ngomaendengavya nawo zvino kuitira kuti tibonge jana semunozviziva kuti mitambo ngejese japana kuizwa mbaimbai pano takuzomuzivisa kune mitambo zvizhinji jese japera kutambwa kuitira kuti muzwe kuti ngozvipi zvabuda mukati mumitambo ngozvozvinoita tinomuzivisa jese mitambo japera kuizwa pano ndakuti ndiuye nengoma iyi ngoma yacharity nengoma yake yakanaka ngoma jinobva ngondimi iyo vakazivawo kuvereketa chiyongo thank you jesus for the blood

0: Sala mwana nekangoma mhombo dziri kuenda nguva purutanoe tasarigwa ngenguva shomanane tenda kopika iri dhodha musaite nezvarinoemba atenta nosiko follow miti Masumo na layo.
1: Umbana shaka.

Dinosu Bersis. Pandapinda na kumira Rosario Domingos. Mutambu mweno kuti msaitene wengoma dzerumba. Wakumu kapatzoiti mea. Wasopinda ndi Herminio Hortensio Castelo. Iru kwenzera nguwa ya putuke.

Tinomoti usiku wakanaka kumuri mesifa purikirwa nudikavura di Mosambiki nguwe masoko kubeji sila mkati mozvara nyimaso chivere mkwantene Paulo Bosani endina Rosario Domingos. Zivanyi kuti munyori wakutanga mkati mchisungu cho farele mprovinsi ya nemanika vatu machetlangu. Vanudu kuteveji rukwa kumashandura kanaka mkati mosananguro ibasa guwani rufano kutirizwe. Chichemo chaka kumbiru kwa vantu mkati monyika inomu. Vatuma chitlangu vakapa masoko anongo chishano mudoro barichimoyo. Panguari kubeuru kwa kumabasa mazinji. Uyende kundira kumashandura kanaka mkati mudoro banure mchimoyo mprovinsi ya ayumanikam. Vatuma chitlangu vakakarga jira kuti shinangu wa chikoro chirugudu wakuizu mkati mbandla yechi. Nguchokuo nilira. Panu mashanturu wakanaka turuko buyangu masana nguriro wakanaka kuno chisungu ichom. Zivanyi kuti mtundu ugundu la provinsi ya manika nguwa kashirangu chishanu. Mabandla mairo kuzo kuno chemosho vandu mkati mokubuisa na kana kuti dialogu nasionali inclusive. Ipi shaka ita kuti vandu vakumbire kubviswa kumabasa kawanda kana tuko mashanturu wa mwene anutambo jamkati munyika inom. Zivanyi kuti bandla rakaizwa mkati mudoroba regondola kuposto administrativu ya matongaj. Kakati bana vantu vaka wanda tirukubuyangu mazana ama viri ujuru vantu. Vakapa maonira awamairano na mashandura kanaka. Tikabuyangu kushanda kwa kasiana siana amairano nukusanangurwa. Mabadari kwa mutero. Noku gonde ko mkati mkungwari kwa mkati mnyika ino. Zivanyi kuti vantu vanoponera kuposto administrativu ya inshope kumtundu ugundu la provinsi ya manika. Nguvati mkati mkubira zivari nyamasi. Kunuduwa kuonira kwa mashandura kanaka mkati mkupata kwa mtero mnyika ino. Masoko wa mkati mkubuisa na mkati mo dialogo nasional inclusive. Vakabuya kuti mkati mmasoko wa mweo. Kunuduwa kubviswa shaka wanda maerana na mashandiru alukuizwa shino. Shwese chukita kukonde sawa kupona kakana kako vantu mkati mnyika ino. Kuzote mutunga mirele anunerango kubuisa na mkati mo dialogo nasional inclusive. Vanu shandira mkati mprovinsi ya ni manika wa Simoni Makuyane. Nguva kati kunuduwa kuti vantu vajipire mkati mkubuisa na shwese kuitira kupeja shpinga mpeni churi mkati mnyika ino. Beji siremu nilere mkati mkuchakisiru kwa kushkiru jinoda kutongwa ndia na prokuraduri jiral mkati mnyika ino. Vanu tukunduwa kuti kuna siku sote siku maniki nukupepeta kuitira kuona kuti vaya vare kuchaguli de kumunda oyo basa inusikono kuzishikaro kumtundu vandu zimprovinsi ya manika. Vazikano kutimpa nani uye endia na wakawapa kuitira kutiva shandire kunda oyo. Isokura kazi kwa kundaiti isokura kazi viso kunuru zinji kumkubira uno. Pakupira kufaka chakaita mchakisere uondava mkati mnyika ino kana kutiprokuraduri jeral da republika mprovinsi ya manika. Vanoti kuru kuduwa watu kutuwa kwa mabasa mazinji wako nera kune mabasa rukuisiko pa kutuwa kugulide. Uyene kutuwa kakune watunga mriri wa rumkati mabasa hiru. Inga kubuya kundungwa ya basa pa kufaka cha kundawa ya basa ya kutuwa kisiri kwa kundawa jinuda kutungwa kana utuprokuratori ya chirali da republika mprovinsi ya nemanikava Angelo Matusi. Vakati kunyamboti kutorno masoko mazinji alikubuda mkati mkupiru kwa kundawa iyo. Kunuduwa kuti kuna siku zika na kuti ngozipi juru kuitika mkati mashandara kuhisikuwa kunundawa yoyo basam. Vapurikida manudika varadu Msambiki tinuduta kumisa masoko kumore ndene Paulo Bosani na Rosario Domingos kumchini rambanyi mwene so mkati mwene jurungwa shunotevelamu.

Mazuwa kiteona gumina maire mwezi wa kunguru gore zuru zirima kumairi na matanhatu. Chute chirumhe poda karawazi ndako kwa nakite zona mwurangomuna makumashane mseskwa ni mseskwa mwurangomuna. Ingana kula kutonde tene kuhamba kashala kuhitawa wasanya masi kupira mguwa zino dakala zikwani tunambiri. Mwuranga mchiputa na ngoma zega zega. Panguwa mbiri dakala zikwani tunanhatu. Tinonga tiri mkati mwa buyone ya purtani. Kupira pa nhatu dakala mwurangomuna makumashane mseskwa ni mseskwa mwurangomuna. Zinonga ziri zega zega zikwani kana tuwa purtani. Niko kuku hamba kasha le kuitawa wa sechute nyamasi. Mnabe shishi na Erwini Hortensio Castelo.

Ndiko kwa turuki itoko purutani nko waziri kwenda dinare usiku mises kwa gubina milo gubina kanauti 0:14 mabasa chute ya radio Msambiki kufamu studio ya mchimoyo.